0: 22 ώρες να 2 minutos, Μαζιαμπούζα. Κολαβλά, πέρτε την έτσι, σε αντιπάτα να μην τρελέ. Για ράδιο Μουσαμπίκη, τζογκλάτι, κουμα που του κάζανε νιαμπάν, λένε και έλεγε τα καμίν τάγκο, λέει λουμπαγκάγκο, που γκο που τίκουν κολο Αφρικα. Λοκοϊτσούξισα, μα τσαμέλα παπελέλε, βρα λέει σφακού, μην τσαουά, εμπίρ, λέει Μπέλζικα, σκαγουέ, να γκπίτα, γκπίτα, λέω απέλα και 4, 2, 3, 1. Και πίτα να είναι ο κουμπίνα Μπέρσκα να είναι μπέλε 4, 2, 3, 1. Μα πέλε λίγα κουφάνα. Έκαμπε λοκουτσούκα άλλη σφύρα να κα νι ματσαμέλε για άλλη σφύρα. Μην τσαουά εμπειρή ή τι κομπίσα και σιψώνα. Εγκάβλα λίγα σου ακού. Μα πέλε λίγα εγκουά μα κόμπα κακού. Yavana can be Simansima, Belgica, Rolle, Kentango, Kusakombana, and 58% Takwambana, 42, Takwambana, Gibita, Ekasi, Akwambana, Kugulu, Lilumba Gibita, Belgica, and Kasinanza Gulu, which you come a cartown, you want a little Saku. Belgica veni cartão Limantena, la amarelo, e casi ava gibita va ven ma cartão mambiri, e amarelo, lucuchuca, le suisse ranaca, ni micurubania li bueke, intimansima, e vona le suacu, Belgica e na rola ke, i seti, wa micurubania, ya quambra ni mune, wa yona li lumbaca a gibita, e casi a li ipalilue, che commissione, na i congo ma baliza, cambene, palilue, che vola mune, wa yona li bueke, Belgica i ngwantena na ilumba a gibita kasi lana ile zvichukisa kasona lokuchuka mapasi nkola mabiwa ke 262 malumba ka a Belgica kasi 191 wa mapasi malumba ka a gibita e matsamela leswi mintlawa i endisa ke swona nakona e ntangulo o fica no mulunyi kaka mukandu la kuleva kakona anta walu wa gibita inta walu kombisa ka a tikunkulu Afrika na kona inga chukisa leswa ku i xikombiso xikulu kuma swinene ka minta wali Afrika le fola ka kuve i pokopela a kuveni i amahlweni matsangwe na kuve i kombisa hi la kuleva kakona leswi swi yelanaka ni ntirho leyi loko yi cukisisa a ka tabela leyi nga li vonaka la Belgica ku fika nomulolo ku gibita kunene o humelela hi yena nga ta va a rhangela xikwata na ni 3 points hikusa ku ta va ku coda ntlangu lowu nga ta bela Iran ni Nova Zelandia kasi a ka grupu leyi ka grupu gay i ntlangu wa ku sungula lowu u endlekaka loko gibita u simama sikisela a kuma handzu lowu kumbexana a vekisela ku lavekaka kona handzu lowu i nga va yena a nga va a rhangelaka a xikwata lexi xa grupu gay a ku ve a ta chapela a ya ka tin'wana leti yelanaka ni xigava lexi yelanaka ni mintlawa kumbexana ku ndlula lana ka fase di group i mintlangu leyi hi yi cukisisaka ku nga li khale mpela ku ta va ku sungula xiyenge xa vumbirhi lanake swa sindza leswaku gibita yena ke a rhangelaka a xikwata ka gurupu leyi a hi vula leswaku ku kumeka gibita Iran Nova Zelandia na Belgica kasi ntlangu lowu wa ku sungula wu pfulaka a xiyengele xa group gay hi lowu hi wu cukisaka wa gibita xikan'we na Belgica ku fika nomu lowu gibita lowu a humelelaka hi bola lin'we la mahlweni ka Belgica Belgica lweyi na yenawo a kombaka na ni xikankanka na va Lukaku nana na va Courtois e va beli lava va kombaka na va ni matimba ngopfu swinene le ka 22:06 i nkarhi wa ku ve hi kamba na kulo rwa ntirho Julio Mavota ku lava ku tiva swa ku a ntlangu wu sungulile kumbe ka nyimeliwa nyana timinete tinyana tingaki ku ve u ta sungula Julio ka yosve swi vula leswaku ntlangu wu se na sungula kambe ya tshemba leswaku u nga li khale mpela a ntlangu wu ta va u sungula hi vula leswaku Belgica lweyi a kombaka na yenawo nanikankanka hi vulavula va Courtois onana ku na va Lukaku kambe nambi yena kipita angasani zako anavona ba Yasser Ibrahim anavona ba Hamid Fatih anava Salah mintangu le kunene ikomba ka kuve inga ve iendlekela ku lavaka kona na ichukisisa matshamele ya leswi vabeli va tivanisaka xiswona va taka na va tivisa xiswona na va cukisisa nakona leswi swi nga endlekaka andzeni ka kampo matshamele hi ta va hi lavetela u nga le khale ku tiva leswaku ntlangu ta va wu sungula kumbexana wu sina sungula lana gibita a nga lweyi a humelelaka loko hi cuka statistika xa xiyenge xa ku sungula hi vula leswaku gibita hi lweyi a kumeke ntsena 42% 58% hi leyi lumbaka a Belgica loko hi cukise makartulinas amarelas hi cuka leswaku Belgica lweyi a veke ni lin'we gibita a ve ni mambirhi hi vula leswo hi swikhatiso leswi swi nyikiweke a mintlawa a yimbirhi ku nga le khale mpela a tshemba leswaku ku ta va ni ku sungula ka xiyenge xa vumbirhi ya tlhela sindzisa Jules Mavota swi tshamisekile ku ve hi kuma xiyenge xa vumbirhi xa gibita Belgica 0
1: ku nga le khalenya hi ta mi kwehleta
0: kunene hi karhi hi endla hinkwaswo matshan'wini ya ku ve hi kuma leyi ti telanaka ni mitlangu leyi ya tshemba leswaku ku ni tinyingi leti ta lulamisiwaka a ku ve ntlangu wu ta va u sungula ka mintirho leyi ya Radio Mozambique na hi karhi hi haxa hi dzongela tiko Maputo Gaza na Nyambani leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa mirhi ni tshama ni tshima hi cukisisa a mundiyali a ka ha na ku vilela muyitsi loko rhandzeka hikusa hinkwaswo leswi endlaka ku ve hi tisa manyawu ya mundiyali ka xikhoma moya xa wena nkarhi wihi na wihi
2: Radio Mozambique switiji swa Maputo Gaza na Nyambani